Від християнські роді, славу вашу всі святі, ви, бо яко рай насаждєнныя, вістіся посреди церкви, имущие древо жизни самого Господа, от него же вкусивши сладости райские, вся скоро гибнущая в мире всем презрести, и радостно в небесный вертоград в недости поющие.